0: Dni zaciera czas.
1: Radio Рация. Мельник.
2: Берестия.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Раніцай 20 жніўня жыхары Гомеля паведамлялі пра вельмі гучныя гукі. Гэта адбылося прыкладна ў той жа час, калі Расія зноў атакавала Ўкраіну.
2: Што менавіта чулі гамельчукі, дакладна невядома. Маніторынгавыя каналы не паведамлялі пра залёт дронаў у Беларусі, але вядома, што расійскія беспілотнікі ішлі ўздоўж беларуска-украінскай мяжы.
1: І гэта яшчэ адзін напамін пра тое, што вайна, якая ідзе ва Ўкраіне, вельмі моцна тычыцца беларусаў, нават калі непасрэдна на нашай тэрыторыі нічога не адбываецца.
2: На гэтым фоне Лукашэнка зноў заяўляе, што беларусы не хочуць ні з кім ваяваць, але адначасова беларускія прадпрыемствы пашыраюць супрацоўніцтва з расійскім ВПК.
1: А Расія развівае ваенную інфраструктуру і магчымасці для запуску беспілотнікаў каля сваіх заходніх межаў.
2: Ці пойдзе пасля ўсяго гэтага Кіеў на перамовы з Мінскам?
1: Пра гэта і не толькі рэдактар эфіраў Еўрарадыё Зміцер Лукашук паразмаўляў з ваенным экспертам, аглядальнікам групы інфармацыйны супраціў Аляксандрам Каваленкам.
3: Некалькі дзён таму амбасадар па сувязях з дэмакратычнымі сіламі беларускімі, вот украінска МЗС Яраслаў Чарнагор, сказаў пра тое, што дзеля захавання жыццяў, дзеля дасягнення пэўных сваіх мэтаў, Кіеў і працягвае кантактаваць з Мінскам, і ён гатовы і сустрэцца, і дамаўляцца, і пра нешта гаварыць з Лукашэнкам. Вось гэтыя абмены, гэта з гэтай катэгорыі, гэта тое, пра што гаварыў пан амбасадар, ці нейкія іншыя могуць быць ўсё ж такі цікавасці Кіева?
4: Це один з цих факторів, тому що, як ми бачимо, Росія більш йде на якийсь контакт через посередництво Мінська. Якщо не вдається напряму з Москвою про щось домовлятися щодо обміну полоненими чи тілами загиблими, а вона може використовувати як транзитний елемент якраз Білорусь. Ми використовуємо усі методи, усі інструментарії, які дозволяють нам повернути або тіла загиблих, або наших військовополонених, чи громадян України, які силоміць були захоплені і знаходяться майже в стані заручників, також на території Росії. Також дуже багато питань стосовно вивезення на територію Російської Федерації українських дітей, які проводяться ці силоміць вивезення ще з території тимчасово окупованих територій, як були, так і продовжуються досі. Тому у той час, як прямі контакти або посередництво інших країн не завжди допомагають встановити якийсь зв'язок з Росією чи якийсь діалог, то от якраз через Мінськ на сьогодні вдається все ж таки встановлювати такі якісь можливості, мати таке вікно можливостей, встановлювати такі контакти і проводити обміни за тими чи іншими умовами. Тому так, я можу сказати, що це, можна говорити, що це також ареал інтересів України, які ми використовуємо будь-які інструментарії для повернення наших громадян.
3: А наколькі гэта можа далей ісці, вось такая спроба, ці там жаданне гаварыць, сустракацца, ці пойдзе па выніку Кіеў, калі там і далей Лукашэнка будзе гаварыць пра жаданне міра, пра нежаданне ваяваць ні з расіянамі, ні з украінцамі, на тое, каб, можа быць, аднавіць нейкую больш шырокую супрацу, кантакты. Было і было, як кажуць, там у 22-м годзе. Часы змяніліся, пазіцыя змянілася, давайте супрацоўнічаць. Ці пойдзе на такое Кіеў і ці пойдзе на гэта украінскі народ?
4: Ні, ми дуже достатньо адекватно розуміємо, що загроза від режиму Лукашенко буде для України до того моменту, доки не закінчиться війна, або взагалі, доки цей режим буде залишатися при владі в Білорусі. Тому тут достатньо раціональне відношення до саме таких контактів. Вони мають окремо взяті якісь цілі. Тобто є ціль повернути громадян. Ми використовуємо цю ціль, ми використовуємо цей майданчик. Є можливість донести нашу позицію не треба розміщувати вздовж кордону ретранслятори, які допомагають нанесенню ударів по території України. Якщо ця думка вона донесена до Лукашенко, якщо він приймає правильне рішення, то ретранслятори не працюють. Якщо ні, то ретранслятори не будуть працювати, бо це зробить вже Україна. Якщо ми доносимо думку, що не треба на територію Білорусі розміщувати російський контингент кількістю, яка б становила 10, 20, 30, 40 і збільшувалась би тисяч, і це ми будемо сприймати як загрозу, ця думка також буде доноситись. Тобто контакти саме такого формату. Ми не маємо жодного бажання воювати з Білорусі, ми не маємо жодного бажання знищувати ту чи іншу галузь, нафтопереробну, якусь виробничу та іншу на території Білорусі. Якщо виникне така необхідність, ну, ми змушені будемо це зробити для того, щоб зупинити потенційну загрозу. Але попередження – це також підтримка відповідного контакту. Тому ці контакти, вони будуть залишені, але повернення до якихось дружніх відносин, які були до 2022 чи набагато раніше періоду, ні, цього не відбудеться.
3: Я вернуся вось да гэтых словаў, якія прагучалі ад Лукашэнкі от на выходныя, каля самай мяжы, можна сказаць, з Украінай, на Палесі, там праходзіў фестываль «Покліч Палесі», ён там расказаў пра тое, што вот мы не хочам ваяваць, мы не вот мы агрэсары нібыта, а разве агрэсар сказаў бы, давайце адкрываць мяжу з Украінай, каб украінцы, вот гэта бедныя, няшчасныя, гаротныя, маглі прыходзіць у Беларусі збіраць грыбы і ягады ў беларускіх лясах. Ну, шмат чаго такога нагаварыў. Я чуў такія думкі, што ён так загаварыў пра мір, таму што паглядзіў на тое, што дроны украінскія робяць у Расіі, і вырашыў лепей падалі ад усяго гэтага. Я раскажу яшчэ раз пра мір, каб от нічога да мяне не прыляцела. Але ж і вы толькі што, і з вамі мы, і іншыя эксперты не адзін раз казалі, што Украіна не хоча ніякай эскалацыі з Беларусю, не хоча ніякай вайны, не хоча другого фронта. То бок гэта не будзе. Ну вот, ну і Лукашэнка ж гэта ведае, што Украіна не хоча гэтага. Для чаго тады, на ваш погляд, ён пра гэта ізноўку кажа, пра гэтае жаданне міра?
4: Зменшення рівня напруженості, в першу чергу. Тим більше, що у нас декілька місяців тому було декілька таких моментів, які підвищили рівень цього напруження між двома країнами. Перший момент пов'язаний з заявами Роберта Броуді, мадяра командувача сил безпілотних систем, який позначив 500 цілей на території Білорусі, якщо буде йти загроза з території Білорусі, і 500 цілей, які будуть знищені. Другий момент пов'язаний якраз з тими ретрансляторами, які я згадував. Тобто ми говоримо саме безпосередньо про спробу Лукашенка продемонструвати, що Білорусь вона не готується до війни, і щоб, ну, в першу чергу себе якось безпековий рівень підняти в країні. До речі, це стосується не тільки України. Ми бачимо, що зараз навіть від деяких представників білоруських силових структур, того ж самого Міністерства оборони, лунають заяви, що, мовляв, ну і з кордоном з країнами НАТО у нас нема такого напруження, у нас там нібито все добре, хоча нещодавно там були більш різкі заяви, що майже готуєтесь до війни. Тобто він намагається зараз цей рівень ескалації знизити, розуміючи, що так як в 2022 році при виникненні якоїсь загрози ніхто толерантно не буде відноситись до територіальної цілісності Білорусі. Ні, її ніхто не буде порушувати, але з іншого боку і режим Лукашенка не зможе себе захистити від тих ударів, які можуть наноситись по тим чи іншим об'єктам на території РБ. Тому вони намагаються такими своїми промовами якось трохи, ну, знизити цей рівень напруження.
1: А наколькі реальною сьогодні з'являється погроза з поночі для самої України і для країн Європи?
2: Працягваем слухаць размову з ваенным экспертам Александрам Каваленкам.
3: Вот я чытаю заяву прадстаўніка МЗС Украины спадара Сибігі, які кажа: Украина лічыць беларускі накірунак пагрозай і пасіле супрацоўніцтва з беларускімі дэмсіламі. Дзень ці два таму я чытаў таксама заявы вайскоўцаў украінскіх, якія кажуць, што на сёння ніякай пагрозы з поўначы, з боку Беларусі няма і не прадбачыцца бліжэйшым часам. То бок каму верыць? Вайскоўцам, дыпламатам, што адбываецца? Вот ваша ацэнка. Узровень небяспекі.
4: І тым верыць. Ну, па-перше, знову ж таки, якщо говоримо про дипломатичну заяву, вона більш стосується факту. Факту того, що Білорусь на сьогодні не є дружньою країною до нас. І північний кордон – це переважно кордон сковування. У нас там формується лінія оборони, рубежі на будь-який непередбачуваний випадок. А також там знаходяться війська, яких достатньо для стримування наступальних дій з території Білорусі в бік України. Це зона сковування. Відповідно, сьогодні загроза, отже, якщо ми говоримо про дипломатичні відносини, то це країна недружня. Якщо ми, і потенційна загроза, якщо ми говоримо про констатацію факту від військових на території Білорусі, відсутня кількість ударного якогось кулаку сил та засобів достатньо для того, щоб представляти для України загрозу загальновійськового порядку. Тобто вторгнення на кшталт 2022 року. Але у тому то і справа, що через 3-4 місяці це не означає, що там може не з'явитися контингент російський, який буде становити там 20, 30, 40, а можливо навіть і всі 50 тисяч особового складу, можливо навіть більше. На Росії найближчим часом будуть відбуватися заходи щодо загальної мобілізації. Відбуватися це може наприкінці вересня, початку жовтня. Тому ми достатньо відносимось так обережно до того, що може відбуватися через ці 3 місяці на території Білорусі, чи з'являться нові російські підрозділи, чи мобілізовані там, наприклад, в листопаді або в грудні. Цілком можливо. Бо у 2021 році ми також бачили, що не одразу 40-тисячне угруповання з'явилось на території Білорусі, а до лютого 22-го ці 40 тисяч вже там були. І відповідно з цього робимо висновки. Зараз загрози потенційного вторгнення нема, вона відсутня. Що буде через 3 місяці? Подивимось, це все ж таки короткострокова перспектива.
1: Ми слухали розмову редактора ефіру Єврорадіо з Дмитра Лукашука з воєнним експертом Олександром Коваленком.
0: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою.
2: Далее у программе «Евразум».
1: Талибы, хунта и Лукашенко. Минск становится местом сустрэч диктаторов.
5: Про свою политику и внешнюю, и внутреннюю с ними никто не хочет собравать, как это саправды зараз отбывается с режимом Александра Лукашенко.
2: Промпты замест ведаў, што не так з навучаннем ШАІ ў беларускіх школах.
6: На мой погляд, значна лепш было б зрабіць акцэнт на мікраэлектроніцы і робататэхніцы. Гэта цяпер значна больш папулярна і перспектыўна.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: нации.
1: Вот это все про Америку. Он был сапраўдны беларускі інтэлігент, сапраўдны літвінскі інтэлігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: На увесь світ ми вещаємо праз сусвітну павутину інтернету. Наш адрес там просто і незмінний рація.com. Але основний наш інтерес тут, у білорусько-польській межі, і тут можна нас слухати у живому ефірі на хвалях 98,1 FM і 99,2 FM, а на наших годинниках уже 10 хвилин на 4-ю годину в Польщі, на 5-ю в Білорусі. При мікрофоні Микола Вавранюк запрошую на 3 супольні години з Белорусским трансграничным радио «Рация». У Гомелі почали ставить помник российскому генерал-фельдмаршалу Ивану Паскевичу. Комментар на про эту справу, на эту тему прогучить под конец этой первой нашей супольной годины. Ранее будут экономичные новины. Скажем, меж иншими, про то, про что уже Анжелика Ляльковская говорила в новинах, а миновито про дискуссию вокруг допомоги белорусским політв'язням. А уже праз пару хвилин у нас встреча з нашим гостем. Буде їм Алексей Харкевич, політолог, економіст, який прокоментує опошні події на російсько-українському фронті, який одиходить на сотні кілометрів у бок від розмежування військів, наприклад, Україна пошкодила 70 найбуйніших логістичних центрів російського маркетплейса Wildberries. І наш експерт, наш гость, скаже, на його думку, які гэта буде мати результати, що це обозначає для обидвох країн. А поки що в нас гурт, український гурт «Океан Ельзи», за тим зустріча з нашим гостем.

0: Сёння ў сталіцы Украіны дзень жалобы. Масіраваная атака на Кіеве, якая пачалася пазаўчора і працягвалася больш за суткі, забрала жыцці 15 чалавек. Пра тое, што цяпер адбываецца ў Кіеве, як горад перажывае наступствы атакі, з беларускім валанцёрам Максімам, які знаходзіцца ў Кіеве, размаўляе Анжаліка Лялькоўская.
1: Максім, вы зараз знаходзіцеся ў Кіеве. Як выглядае горад сёння ў дзень жалобы? Што вы бачыце і чуеце вакол сябе? Што змянілася пасля гэтай атакі расійскай, якая трывала амаль суткі?
2: Доброго дня. Зараз ми у Києві. Відчування ненависті і спомленості, тому що справді це, на моїй пам'яті, одна з самих довгих тривог. Да, зараз саме жудасне, що у нас є тільки 30 секунд знайти собі безпечне місце, тому що країна-терорист потягнула пускові установки так, що після того, що завважують спуски, вони вельми близько знаходяться до межі з України, і покуль дають тривогу, то 30 секунд вони у некоторих випадках, на жаль, одразу може чуємо вибухи, а потім повітряну тривогу, тому часу, щоб врятувати себе, амаль немає. І зараз вже бачимо такі тенденції, що інформація, що буде масований обстріл, і люди просто одразу йдуть ночі разом з дітками у метро чи у бомбосховищі.
1: А як відчувається жалоба в Києві сьогодні?
2: Щиро кажу, я сьогодні не бачу якихось мероприємств, тому що покуль немає тривоги, то у нас такий перший нормальний день без обстрілу, тому коли у нас є час, ми використовуємо на працю, тому що у нас є шмат запитів, які ми повинні закривати, є шмат праці. Почуваємо всім сім'ям загиблих, постраждалих, але своєю працею, своєю підтримкою Збройних сил України. Это то, что одно, что нам может помочь выжить.
1: А многие киевляне подчас обстрела спускаются в метро. Тихопая там место усим, как люди уладковываются.
2: Место тихопая, как это выглядит, ну, или ты бачишь деток, які идут со спальниками, некоторые идут с такими палаточками в залах метро, уставать себе, як, ну, они там делятся на семьи, некоторые там со своими сябрами идут. Это, видите, як деток вельми жалко. Тому що замість нормального дитинства і дорослих так само жалко, вместо того, щоб жити нормальне життя, вони повинні ховатися, рветься там режим відпочинку, тому що коли після праці ти не можеш виспатися, ці бомбяти, тобі ще до цього безпечне місце треба добратися, це вельми тяжко. Вчора міністр закордонних справ України звернувся до українських організацій, ми просимо їх підтримати, щоб зверталися, навіть мітинги робили, писали листи, щоб партнери хоча й вирішили питання виділення сродка у супротиповітряної оборони. Тому що без цього нас, справді, жертв може бути в рази більше.
1: А що відбувається зі звичайним життям міста? Чи працює транспорт, чи відкриті крами, аптеки, кав'ярні? Чи можна сьогодні просто вийти на вулицю і поїхати по своїх справах?
2: Коли повітряна тривога, не працює метро, яке зв'язує лівий і правий берег Києва. І коли зараз амаль сутки не було відбою тривог, ну, жудасні такі картини, коли ти бачиш, що остановки переповнені, люди не намагаються добратися з лівого берега направо, щоб трапити з праці додому, добратися. Некоторі вимушені просто йти по дорозі, по мостах пішком. Шмат черг після одразу отбоя, коли починає працювати метро, люди спускаються і міст не хапає.
1: А як працюють больниці, лікарі, хуткої допомоги? Чи вдається машинам хуткої допомоги добиратися туди, де їх чекають, особливо після ночних ударів і розбуренняв?
2: Усі працюють у, як сказати, надзвичайних режимах. І швидкі добиваються, і рятувальники добираються до місця. Надається людям постраждалим повна медична допомога. І одразу, ми так само одразу готові виїжджати, як тільки буде безпечно, допомагати на розбори завалу. Тому тут, мабуть, вже за більше 4 роки повномасштабної війни більш-менш відлажено. Жудасно, коли зараз міжнародні партнери не дають Україні амаль не даюць сродкаў супрацьпаветранай абароны. Гэта вельмі адчуваецца, і ну, сапраўды скажу, што гэта цяжка, калі ты разумееш, што ракеты ідуць, ляцяць, і іх амаль немагчыма збіць. Это вельмі страшно.
0: Говорив волонтер Белорусско-Украинского центру «Сустреча» Максим, якому телефонувала Анжеліка Ляльковская. Нагадаю, міністр заміжних справ України Андрій Сибіха вчора заклікав міжнародних партнерів терміново взмацніть українську супрацьповітряну оборону і передати додаткові ракети-перехопники. І він заявив, що такі можливості у партнерів є, а кожна затримка каштує чоловічих життів. За апошнія сутки, як ми чулі, за апошнюю масіраваною одну з найбольш працяглих атакаў ракетами і дронами загинула у Києві 15 чоловік. Сьогодні там день жалоби.

0: Радіо Рація!
1: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туз заклікав не переслідувати українців, підозрюваних у підриві Північного потоку. Нагадаю, це відбулося ще в початку повномасштабної війни, коли Росія напала на Україну на Балтиці. Але подробиці цієї справи розкриє нам Анжеліка Ляльковська. Повномасштабная война, якая успыхнула у лютым 22-го года, не закончилась до сёння. Россия в день ударила ракетами по гандлёвым центры города Крывы Рог. Якія наступствы гэтага удару ці ёсць ахвяры, таксама пачуем ад Анжалікі Ляльковскай у бліжэйшым выпуску навін на беларускім радіо Рація ўжо праз не цэлых 7 хвілін. Столькі застаецца да 17 гадзіны ў Польшчы, 18 гадзіны ў Беларусі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 18-я година, в Польше 17-я.
3: Россия у день ударила ракетами по гандлевым центры. Дональд Туск закликал не переследовать украинцев, подозреванных у подрыве полночного потока. У Беловежской пушчи знайшли редкий мох, який больше за 100 годов лечили зниклым.
2: До студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: В украинском городе Кривий Рог сегодня день российский удар пришелся по одним из наибуднейших гандлевых центров города. Про это поведомляют местные паблики. По поводу попередней информации, у вынику атаки шмат потерпелых. Так само поведомляется про двух загинулых. На месте працуют экстренные службы. Информация про колькость потерпелых и наступство удару удокладняется. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликує Німеччину не переслідувати українців, підозрюваних у підриві газопроводу «Повночний поток» і «Повночний поток-2». Туск заявив, що не змінює свої позиції у справі підозрюваних. Поводле його Німеччина не повинна судити людей, які дійнічили в умовах війни, коли їх країна була атакована. Польський прем'єр так само нагадав, що Варшава завсюду виступала супроть будовництва «Повночного потоку-2». Поводле Туска Німеччина змінила свою позицію, але зробила це за надто поздно. Три з чотирьох ниток газопроводу були пошкоджені вибухами у Балтійському морі у вересні 2022 года. Німецька федеральна прокуратура у липні цього года заявила, що поводле її виснов за диверсії стояли державні структури України. У справі є некілька українських підозрюваних, один з яких був недавно затриманий у Хорватії. Правоборонцы зафиксовали первые переследы по артикуле об так званой пропаганде ЛГБТ у Беларуси. Нагадаем, сёлета у другой половине червеня у Административный кодекс увошли поправки, по поводле яких уводится отказность за распаўсюд информации об привабности гомосексуальных относин, змены пола и бездетности. Мониторить социальные сетки да приходит до людей, кажа представница правоборонча инициативы TG House Алиса Сармант.
4: Два выпадки применения этого артикула нового 1916 об забороне так званой ЛГБТ-пропаганды. В обоих выпадках праз мониторных соцсеток людей знайшли, то бок люди вели свои аккаунты у Instagram, TikTok. Вот такие зараз проводятся мониторинг силовиками и шукают мотонакировано такий контент, який подпадає под новий артикул адміністраційного кодексу 1916.
3: Правоборонці не виключають, що таких випадків може бути більше, ніж два, про які зараз відомо. У Білорусі поширається переслід, який скерований на особу ЛГБТ. На гэтым фоне люди з Беларусі хочуть виїжджати. Така лічба так само повелічується, констатує Аліса Сармант.
4: Большасць гэтых выпадкаў трымаюць падтрымку, на нашу падтрымку ўжо 8 атрымала, нават ўжо 9-9 будзе. Далей будзем працаваць, таму дапамагаць людзям, якія вось звяртаюцца, адпавядаюць крытэрыям, так скажу. І ў мінулым годзе вось увогуле кейсаў было 12 усяго абгрунтаваных, які вось падпадалі пад крытэрыя і атрымання гуманітарнай візы, і міжнароднай ахоўы. Зараз ужо 20 ў такіх выпадкаў толькі за 3 месяцы.
3: С травня по жнівень 2026 года ініціатива TG House отримливає усе больш запитів на евакуацію з Білорусі. Усього з початку года таких кейсів зафіксували 22. У Беловежской пушчи знайшли редкий мох, який больше за 100 годов лічили зниклим. Його виявили під час полевых дослідження супрацовники Института експериментальної ботаніки Національної академії наук Білорусі. Раніше мох згадувався у наукових працях більш за 100 годов тому. Після цього його у регіоні більш не фіксували. Нове місце росту дослідчики знайшли на дубі на території былого зубраводчого годовальника. Мох поселився на поваленому стволі дуба, який лежить там не менш за 20 годов і вже знаходиться на поздней стадии раскладания. Навыковцы означают, что такая мертвая дравнина створает особливые умовы для иснования редких видов. Тому выдаление поваленных древ может приводить до збеднения биоразностайности лесов. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз... На дворі.
2: сёння вечарам і ноччу беларуска-польскім памежжы чакаюцца дажджы. Спачатку на захадзе рэгіёну, а затым ужо ў цэлым. Атмасферны ціск пакуль у межах нормы памаленьку-памаленьку апускаецца. Вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні 2-3 метры на секунду, парывак да 7-8. Тэмпература вечарам каля 20 градусаў, мінімальная ноччу 17-18, а заўтра ў дзень тэрмометры пакажуць больш-менш толькі што сёння 22-24 градусы, і дажджы закончацца раніцай, а ўжо ў дзень, асабліва ў другой палове дня, пагода ў цэлым беларуска-польскім памежжы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.
1: 10 хвилин на 18-ю годину в Польщі, на 19-ю у Білорусі. Як безпечно перечекати білорусько-польською м'яжу? Як подбати про те, каб комп'ютер чи телефон були безпечні? Чи можна їхати врешті з пустим телефоном? На такі питання у нас тепер відказ дасть блогер чи спеціаліст Михайло Ларченко.
2: Популярні соціальні сітки, які використовуються і політичними активістами, які з'їхали за межу, і політичними активістами України, і самими громадянами Білорусі, гэта вещи більш за все цікавить. Плюс Телеграм і, скажімо так, месенджери, які лічаться вельми безпечними, їх установка на телефоні чи на комп'ютері може визивати питання. Тому що звичайному чоловіку, коли ми навіть кажемо про сигнал, я не ведаю ні одного звичайного чоловіка, який би сталював собі сигнал. І коли я гэта ведаю, зрозуміло, що силовики гэта так само ведають, і наявність сигнала на телефоні, наприклад, гэта вже питання, і треба, напевно, заглянути у сигнал, і у Телеграм, і почати довідуватися про чоловіка крыху більше. Тому мені подається, що це секьюрне, ці безпечне, небезпечне, так звані програми, вони можуть стати тригером. Плюс самі соціальні сетки, бо зрозуміло, що ось фотографії у ВКонтакті, у Інстаграмі, у Фейсбуці, особливо заміжні соціальні сетки, викликають найбільшу зацікавленість. Вони будуть, зрозуміло, глядіть і пошту, але коли чоловік активіст і вельми активний, то хоче за все пошту він чистить, чи у його особливо, додаткова пошта є, чи махчима йон використовує шифрування. А ось месенджери і соціальні сетки – це самий простий признак або просто варіант знайти проблеми для чоловіка.
3: То категорично заборонено робити зі своїми гаджетами перед тим, як уїжджати в Україну, які файли, додатки частіше за все можуть стати ось такою причиною затримання.
2: Я докладно не ведаю, про що затримовують менавіта, що вони зробили з телефоном, але я ось знову таки, коли я був працівником спецслужби, то відсутність Телеграма гэта проблема, підчищені соціальні сетки, бо кожна соціальна сетка показує, коли чоловік там зареєструвався. І коли чоловік зареєструвався 10 годов назад і подчистив все свої фотки, наприклад, за некий період, це буде бачно одразу. І це так само викликає питання. Коли у чоловіка є Телеграм і у його там багато переписок, але немає підписок на некі канали, це визиває питання. І я читав велику-велику статтю, вона була про Росію, але там такі ж проблеми, і там чоловік описував, як він рихтувався до того, щоб їхати у Росію, це некілька годов підрихтовки, ну, некілька там год підрихтовки, трохи менше некілька місяців, де і нові аккаунти створюються, і активність на ладжується, каб гэта выглядала, як будто яны давно. Таму, калі у вас давно соціальныя сеткі і давно месенджеры, і менавіта перад пересечэннем мяжы вы іх чысціце, гэта бачна, гэта бачна, і гэта выклікае шмат-шмат пытанняў. Таму чыстка не падыходзіць, трэба рыхтаваць дадатковыя аккаунты. Я, напрыклад, я не езджу ў Беларусь, але наперад ужо падумаў, у мяне ёсць асаблівы Telegram-аккаунт, у якім я

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Узброєні сили України отримали перший айчинний реактивний дрон-перехопник. У Варшаві розвітаються з Олександром Мілінкевичем. Старейша жихарка планети відзначила свій 117-й день народзінаў.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: 1640-й день українсько-російської війни пройшов під знаком жалоби по загинулих у виніку масової російської атаки на Київ. У столиці були приспущені державні стяги і відмінені забавляльні мероприємства. Під час атаки 20 жнівня у Києві загинули 17 чоловік, десятки були поранені. І сьогодні ж російські дрони двоючі ударили по гандльовому центрі у Кривому Розі. Другий удар відбувся прикладно праз півгодини після першого, коли на місці вже працювали рятувальники. Поводле апошніх звісток, загинули 6 чоловік, ще 100 були поранені. А Узброєні сили України тримали перший айчинний реактивний дрон-перехопник, призначений для боротьби з російськими дронами «Шахет». Поводле розпрацовщиков, безпілотник розвиває високу хуткость і здольно виконувати резкі маневри. Запускати його можна з мобільної катапульти. Увесь комплекс зміщається у пікапі. Коли цель не вдається знищити, дрон-перехопник може вернутися для повторного використання. Розпрацовка українських інженерів уже пройшла необхідні випробування. Олександр Мілінкевич був би видатним президентом білоруського політика, який пішов з життя, пригадує польський політик. Була віце-спікерка польського сейму, а зараз євродепутатка і старшиня делегації Європейського парламенту по сувязях з Білоруссю Малгожата Гасєвська.
4: Odszedł nasz wielki przyjaciel. Mówiąc nasz, mam na myśli ludzi wolnych, wolnych Białorusinów, wolnych Polaków. Poznałam go w roku 2006 w trakcie wyborów prezydenckich na Białorusi, a w zasadzie w czasie jeszcze trwającej kampanii wyborczej. Był kandydatem Zjednoczonej Opozycji. Nie wiem, czy nie wygrał tych wyborów. Bo przecież fałszerstwa wyborcze były w tamtym okresie, zresztą zawsze na Białorusi, ogromne.
3: Олександр Мілінкевич народився у липні 1947 года у Гарудні. У 90-ті годи був віце-мером города, а у 2006 годі – кандидатом у президенти від об'єднаної опозиції. З того часу Олександр Мілінкевич сприймався як увасоблення вольної Білорусі, протягує представниця Європарламента Малгожата Гасєвська.
4: Олександр був би świetnym президентом Білорусі. Był zwolennikiem pełnej demokracji, zawsze uczciwy i pomocny. On po prostu kochał ludzi. Aleksander dbał, by młodzi Białorusini kształcili się w systemie zachodnim, by bez kompleksów wschodniego systemu śmiało patrzyli w przyszłość. Będzie go nam bardzo brakować.
3: Розвітання поховання Олександра Мілінкевича відбудеться завтра, 22 жнівня, у Варшаві. У 10 годин раніці труну виставить для розвітання у архікафедральному соборі Святого Яна Хрестителя, а повні там же пройде поховальна святая імша. А 3 годині дня Олександра Мілінкевича поховають на військових могилках. Былий політв'язень Микола Статкевич заявив, що Україна сьогодні воює не тільки за власну незалежність, але й за незалежність Білорусі та країн Балтії. У своїм новим домі Опісі Статкевич розважає про розпад Совєтського Союзу і відзначає, що докладні політичні прогнози дозволяють підрихтуватися до будучих переменів і можливих погроз. Він згадав подію 1991 року і заявив, що ще до розпаду СССР виступав за створення білоруського війська. Поводле Статкевича, без власних озброєних сил незалежність країни тяжко було оборонити. Статкевич так само проводить паралелі з сучасністю. Поводле його, Росія рихтувалася до реваншу, а повномасштабне уварвання в Україну стала проявою імперської політики Москви. Статкевич так само лічить, що теперішня війна може стати своєособливим виправленням історичних помилок і привести до кінчаткового ослаблення Російської імперії. Старейша жихарка планети британка Етель Кейтерем сьогодні відзначає 117 годзе. Вона народилася 21 жнівня 1909 года і тепер живе у домі застарелих у графстві Сурей. Її узрост офіційно підтверджений експертами і книгами рекордів Гіннеса. Жінчина каже, що не має адмислового секрету довголіття. Серед її пораду – заховувати позитивний настрой і во всім притримлюватися умеренності. І вона так само радить не відмовлятися від можливостей, які пропонує життя. За своє довге життя Кейт Терем жила у Індії, Гібралтарі і Гонконгу. Працювала нянькою, відкрила власний дитячий садок і шмат годів керувала автомобілем. Після 100 годів вона ще працягувала гуляти у бридж. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 20 градусаў, магчымыя ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 15 да 17 градусаў цяпла, будзе пахмурна, сіноптыкі прагназуюць навальніцы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 22 да 25 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, прагназуюцца дажджы на гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Атмасферны ціск будзе інтэнсіўна падаць.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 21 жніўня, пятніца. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Выдатнага настрою, як заўжды, усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобна перытанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты позні час. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах, паважаныя. Але ж здавайцеся з намі і прыядноўвайцеся да нас. Будзем бавіць час бліжэйшай гадзіны з дапамогай якаснай цікавай ды прыемнай музыкі на вольных хвалях, як заўжды, а таксама выключна карыснай ды цікавай інфармацыі. Воплі відаплясаў ўжо спяваюць для нас. Далей у радыёкулісах нас чакаюць кальмары, Хёрт Стоукс, Род Стюарт, Нью Ордер, Ніскіс ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мурданя. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача Урсулі Шубзды праз падзеленую Беларусь. Заставайцеся з намі, як заўжды будзе цікава.

0: життя. Юня спинним руку вірує сусвіт. Я хочу, каб ми створили дитя. Под опошній альбом Радио
1: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: радио «Ратвія».
1: 98,1 FM з Белостоку, 99,2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
0: Рація.com.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком. Dzięki tobie jeszcze jakoś trzymam się.